0: نصف آهنگ چهار چهارم بود، نصف آهنگ شش هشتم بود، شروع میشد شاد میشد و که در اون آهنگ پدرم هم بردم احتمال تار زد برای من در خودم خورشید خانم. از اونجا آهنگسازی من از اونجا شروع شد.
1: منوچهر ششمازر جدای از آهنگسازی بیش از 2000 ترانه تنظیم کرده.
0: یک کاری برای ابی من تنظیم کرده بودم، آهنگش مال من نبود. این تنظیم این آهنگ رو من خیلی دوست داشتم، یعنی خود فرم آهنگم یه طوری بود که من تونسته بودم اصطلاح روش کار کنم. و هر وقت این آهنگ رو گوش میکردم اسمش یادم نیست الان چیه،
2: ملودی شجوری بود.
0: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da